0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: A koliko sat ti si?
2: 9.00.
1: Idemo, 10 i on sreda i tako ćemo 365 dana, kao što kaže sljedeća pesma.
2: Ajde, Katy Perry.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A večeras će biti uzbudljivo. Vi grobari ima da promuknete. Partizan dočekuje Dubai večeras u trećem meču finala ABA lige. Dubai je u dobroj formi, imaju 8 pobjeda u posljednjih 10 mečeva. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji, sad im je ova potrebna ova pobjeda da ostanu u trci za odbranu titule šampiona. Prvi susret Dubai je slavio 99-93, u drugoj utakmici rezultat 86-81. E sad, ono što je super za crno-bela jeste što igraju pred svojim navijačima u Beogradu, što samo znači da će biti ona već dobro poznata energija. Meč se igra, pratimo od 19 sati.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Iskreno pravo kaže ovaj hit. Body moving ne može da ne mrdamo. A kad spominjemo o mrdanju, prisjetimo se jednog hita koji je zapalio društvene mreže kad je izašao. Zašto? Zato što je toliko fenomenalno imitirao o hitove 80-ih, plus pevačica, prelepa, predivna, a naravno ako još uvijek nismo skapirali o kojem je reč, pa Doja Cat sa svojim sjajnim hitom Jealous Type koji nam upravo stiže u nastavku

Ire i Nir Zonveld, Laka Laka. A i kako da ne poludimo uz njih, iskreno sjajan duo. Ali isto tako su nam i sjajni Don Diablo i Sandro Cavazza, kao i njihov hit Young Again u nastupu.